0: palangkeun ka satengah king lautan itu kaayaan mana.
1: Satu ye dua utusan bari nyanak getih nanalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar suping tacarios di lautan angkleng-angklengan ilayon nalagareng nanging kitu kesaning nu maha kawasa muarik nangeuy ti bongkokna ulas asih ka makhlukna ngadak-ngadak di lautan ngagolak panas lauk-lauk cing saloyong sasat teri-teri cing jari bogo cing carorowo paripaosna cing saloyong na lauk dekiat nandangan panas salarasna di lautan teh memang ayeuna ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna.
2: Moh ieu.
1: Ningali kaayaan rakyat teh cing saloyong hingga ieu naga baruna kaluar.
0: Wangwas pagandeui rakaton.

0: 这行吧，我这行吧，就干一下，你看我还有，
1: 来我来干。
2: Ya Gusti, kawi si garing panantes kumasing pati tumakaling pelayannya iya ketini.
1: Ya,
2: syukur, syukur, syukur.
1: Biu, bitaikan gaji.
2: Allah, ya.